Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan.

Dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangho arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: o karon sa atong kinsa man ni. Kinsa maning high profile politician, kinsa babae nga ang iyang karelasyon ang iya sang babae nga senior staff.
1: Kinsa maning!
0: Kinsa maning nga nila pa hahamakin ang lahat apan saon taman nga kining babae nga high profile politician ang iya mang babae nga senior staff ang iyang karelasyon kahigalaan.
1: Kinsa mani?
0: Open secret na gani matod pa? Hihi, kadiyot lang kay Donatay ayuhon din he. Hihi, wa din ato maon mga kabibes. Ah, arita be. Atong usbon ha. Kinsa mani?
1: Kinsa mani?
0: Nga hahamakin ang lahat apan saun taman nga kining babae nga high profile politician iya mang senior staff nga babae ang iyang karelasyon kay galaan.
1: Kinsa mani?
0: Open secret gani matod pa ang ilang relasyon sanglit matod pa sa atong klamgam nga tinubdan dugay naman sila nga nagkauban.
1: Kinsa mani?
0: Intense nila pa ang relasyon nila taliwala nga ang maong politician nga babae sa publiko na ilhan nga dunay anab kanabang bana.
1: Kinsa mani?
0: Aon dyan na, banana? Basta kay bana! Saon taman lagi, ha? Nga, matod pa, gugmang gaurus-urus, daily good manumpaling, basta kanunay lang silang hihi. Magkuros-kuros. Anong magkuros-kuros man?
1: Kinsa mani?
0: Si high profile politician gyud matod pa ang grabe ka in love kay sumapa sa atong langgam nga tinubdan si politician gusto gyud kanunay niyang kuyog ang iyang matod pa love-love.
1: Kinsa mani?
0: Sa mga nakahibaw sa ilang relasyon, si high profile politician, diligid taon mahimutang kung wa sa iyang kiliran ang maoniang kulukadidang.
1: Kinsa mani?
0: Unya basta tingkatog na, magdog isti magtupad sila. Uy, magtupad sa kama. Nga ambot daw dili kumplito ang adlaw sa maong high-profile politician kung wagyod sa iyang duol ang maonyang senior staff kinsa gihulagway sab nga gamhanan.
1: Kinsa mani?
0: Maunang basta mo biyahe o dugay unya layo, kuyogid kanunay ni high-profile politician ang maonyang palalab kay lagi nila pa human blanket mania ang iyang my love.
1: Kinsa mani?
0: Kinsa mani si high profile politician atong tawgon nga si Shera Delta alias Sarap Darling.
1: Kinsa mani?
0: Samtang ang iyang my love mao si Zulu Lima nga mao si Zilos Lover. Kinsa mani? Hihi.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Unsay lamimat ang sayo sa buntag? Early morning good vibes.
5: Aron siguradong good ang morning.
4: Morning.
5: Morning.
4: Buntag na vibes.
5: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
4: 93.1.
5: Ka vibes mauna ni.
6: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, maunani,
7: maunani.
8: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tugtod na og samot! Dere

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa iyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ drop the bass!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo, sa Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kag-ol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.

0: nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong hapon, gabayab sa niya na ang labing ulahing panghitabo sa Kabisayan ug Lukop Nasod. Elfan na limbuwad sa SRP 12 ligon nga nakaluwas

nalimbuwa dang usa ka elf. Elf man human kalit nga ni sayaw-sayaw ang manubila nga hinungdan sa pagkawala sa kontrol sa driver og pagkabangga sa Center Island sa South Road fra Fertiscon SRP. Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo, alas 6 sa buntag, Mayo 13-2026. Ang sakyanan adunay sakay nga napulo ka minor di edad nga estudyante uban sa ilahang duha ka guide nga paingon unta sa Dakbayan sa Talisay. Inoon luwas ra sila nga tanan, lakip na ang driver. Matod sa driver, kalit lang misayo-sayaw ang monobila. Mao nga gipahinayan niya ang dagan sa van, apan wala siya magdahom nga maabot kini sa bikas nga linya o mibangga sa Center Island. Laing FM Radio balita ini mapaminawan o sa kaoras gikan karon. Programang Request 931 musunod na. Kini si Rico Mambo, mayong hapon, kabibes.

Mayong hapon, mga ka-vibes, mga DJs, ilabi na sa mga maghatag og duwa nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga ka-vibes, ako di ay si Angela. Simple lang ang amuang kinabuhi sa kuambana nga si Vince. Dili mi dato apan malipayon mi uban sa amuang duha ka anak. Apan dun ako'y usa ka sekreto nga giluom sulod sa hapit duha ka dekada. Sa wala pa mi nagkaminyo ni Vince, mga ka-vibes, narip ko sa usa ka impluensyado nga tao sa amuang lungsod. Og sa kahadlok og kauwaw, wala ko musumbong. Paglabay sa pipila ka bulan, namabdos ko, mga ka-vibes. Og swerte kay niabot si Vince ako ang kinabuhi. Gidawat ko niya og abi niya og iyaha ang maong bata. Karon, mga ka-vibes, ang ako ang kamagulangan nga anak nanginahanglan og tabang legal tungod sa usa ka kaso nga wala niya tuyoa. Ang bugtong tao nga magatabang niya mao ang iyang tinuod nga amahan. Nga karon usa na kagamhanan nga abogado og politiko. Nakikita ko niya sa tago, mga ka-vibes. Og maingon ko niya nga tabangan niya ang maong bata, ang among anak. Apan sa usa ka kondisyon, kinahanglan akong pirmahan ang usa ka dokumento nga nag-ingon nga ang bata iyahang anak. Og kinahanglan akong isulti ang tinuod ngadto sa ako ang bana og sa bata mismo, mga ka-vibes. Ni Jikon buhaton ako ni mabilanggo ang ako ang anak sa kamatuoran nga ang iyahang pagkatao bunga sa usa ka ngilad nga kagahapon. Ang ako bana nga nagmahal sa bata isip iyang kaugalingon nga anak, siguradong maguba ang kalibutan. Apan kun dili nako dawaton ang kondisyon, mga ka-vibes, mapriso ang akong anak sa usa ka krimen nga wala niya buhata. Unsa may mas pait, mga ka-vibes, mga DJ? Ang mapriso ang akong anak sa silda o ang mapriso kaming tanan sa usa ka kamatuoran nga makaguba sa amo ang pamilya? Looy kayo ang akong bana, mga ka-vibes, mga DJ. Kay tibuok kinabuhi niya, gihalad niya ang tanan para namo. Unya ingon ani lang di ay ang iyang madawat nga balos. Unsa may angay na kong buhaton, mga ka-vibes? Manghinaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan ang akong istorya sa kinabuhi kaagi sa gugma. Kini inyong tigbaminawan, Angela.

0: Ni suporta sa Cebu City Mayor Nestor Archival Senior sa plano sa Department of Public Works and Highways kung DPWH 7 na magtukod og mga dam sa nagunang sapa sa siyudad o Metro Cebu. Niadtong Mayo 11 tuig 2026, si Archival may appeal sa Special Full Council Online Meeting sa Central Visayas Regional Department Council kun RDC. Din gipresenta ang mga proposed dam project lakip sa Gitanaw nga butangan og dam mao ang mga sapa sa Bulacau, Guadalupe, Lusaran og Kinalumsan sa Cebu City og uban pang lugar sa Talisay, Mandawi og Danaw, Consolacion, Compostela og Liloan. Matod ni Archival, ang proyekto usa ka malungtaron nga solusyon sa baha o gilauman nga makasulbad sa kakuwang sa tubig sa Metro Cebu. Dugang pa, kini makapakunhod sa gasto sa tubig sa mga konsumidor o makapalambo sa pangisdaan o agrikultura. Sa pagkakaroon anaa pa sa hugna sa pagplano ang proyekto o andam si Archival nga makig-alayon sa DPWH7 sa aktual nga pagtukod sa mga dam. Laing infermedyo balita inyong mapaminawan o sa kaoras gikan karon, samtang magpadayon ta sa programang Request 931. Ni si Rico Mambo, mayong hapon, kabayens.
1: Yung nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: Request 931.
3: Request 931.

0: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukop nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
1: Maayong hapon, ka-vibes. Ania na ang Arangkada Balita sa hapon. Ako si Neda Avignante Esguera. Senator Bato, atat na kunotang ipadakop siya. Matod ni Senador Ronald De La Rosa nga dili pa opsyon alang kaniya ang voluntaryong pag-surrender hangtod dili pa niya mahurot ang tanang legal nga remedyo dinhi sa nasod. Gibutyag kini ni De La Rosa isip tubag sa resolusyon nga gisang-at nila Senators Bam Aquino, Risa Hontiveros, Ping Lacson, Kiko Pangilinan ug Tito Soto nga nag-awhag kaniya sa pag-surrender sa husto tong mga otoridad. Sumala ni De La Rosa uban sa kasamtangang administrasyon nagduha-duha siya kun asa siya dadon human mutahan sa mga otoridad. Gikutlo usab niya ang nahitabo kang kaning presidente Rodrigo Duterte diin matod niya wala na kunoy giagian nga lokal nga mga otoridad ug diretso na ngadto sa International Criminal Court. Dugang pa ni De La Rosa ang issue bahin sa protective custody nga gihatag kaniya kinahanglang pagabutuhan sa Senado ug ang mayorya maoy magdesisyon sa pulisya ni ini. Samtang andam si Senador Ronald De La Rosa nga mupuyo ug himuon nga temporaryo niyang shelter ang Senado samtang nagpadayon ang mga issue ug reklamo batok kaniya. Lakip ni ini ang giingong arrest warrant gikan sa International Criminal Court ug subpoena nga gipagawa sa Philippine National Police pinaagi sa CIDG. Matod sa senador mas praktikal ug mas makatipid pa siya kung sa Senado na lang siya magpabilin kay malikayan ng adlaw-adlaw nga pagbiyahe o gasto sa gasolina. Alas 5:24 PBBM, posibleng reviewhon ang pagbalik sa ICC. Giingon sa Malacanang nga wala pa karoy gikonsiderar ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbalik sa Pilipinas sa International Criminal Court kun ICC. Apan posible gihapon kini nga hisgutan sa umaabot. Sumala ni Palace Press Officer Claire Castro, klaro nga dili pa moapil pag-usab ang Pilipinas sa ICC. Pero mahimo pa kining tunaan kung adunay panginahanglan sa umaabot nga panahon. Himang nuusab sa palasyo nga bisan wala na sa ICC ang Pilipinas magpabilin gihapon nga epektibo ang Republic Act 9851 usa ka balaod batok sa crimes against humanity ug uban pang seryosong krimen sa ilawom sa international law. Sa pagkakaroon, wala pa'y desisyon nga mubalik ang Pilipinas sa ICC. Apan bukas gihapon ang posibilidad sa gobyerno nga repasuhon kini sa umaabot. Samtang yellow alert sa Visayas grid gipataas sa NGCP. Gipahibalo sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP nga gibutang sa yellow alert ang Visayas grid karong adlaw Mayo 13, 2026 8:30 ganinang buntag. Ang alert level ipatuman ilabi na sa peak hours gikan sa alas 5 sa hapon hangtod alas 9 sa gabi. Sumala sa NGCP ang available nga kapasidad sa kuryente sa Visayas kay 2580 megawatts samtang ang peak demand kay 2,423 megawatts. Bisan pa og gamay ra ang sobra, nipis kaayo ang reserve sa kuryente. Mao nga giaktibo ang yellow alert. Daghang power plants ang wala nagdagan tungod sa forced outage. Ana ay unsi ka planta nga dugay na nga wala nag-operate sukad Marso 2026 samtang ang uban sukad pa 2025, 2024, 2023 ug 2021. Adunay usab dusi ka planta nga nagdagan apan dili full capacity busa kuwang gihapon ug dakong supply. Lakip sa mga rason sa alert mo ang pag-undang sa operasyon sa TVI Unit 1, TVI Unit 2 o PEDC Unit 3. Dugang pa, miusab-usab ang demand sa kuryente tungod sa kainit o taas nga konsumo sa mga kabalayan o negosyo. Nagpasidaan ang NGCP sa publiko nga magdaginot sa paggamit sa kuryente. Ilabi na sa gabi e. Kini aron malikayan ang posibleng brownout kung mudako pa ang demand o kung dugay kung adunay duga nga planta nga muundang sa operasyon. Alas 5:28, Councilor Alvin Arcilla moduso og ordinan sa paghatag og ayuda sa board takers. Si Cebu City Councilor Alvin Arcilla nagmugna og plano sa pagduso og ordinansa nga maghatag ang kagamhanan sa dakbayan sa Cebu og 15,000 pesos nga pinansyal nga ayuda alang sa mga board exam takers. Gipahibalo niya niyatong Mayo 12, 2026 nga ang maong pundo makatabang sa gastuhan sa review og uban pang gikinahanglan sa board exam. Gibana-bana ni Arcilla nga kapin 17,000 ka graduado ang makapahimos sa programa. Matod niya, daghan sa mga nakahuman sa scholarship program sa syudad ang dili makapadayon sa board exam tungod sa problema sa kwarta. Ug tumong niini nga matabangan ang kabatan-unan sugbuanon nga makabot ang ilang profesional ug pangandoy ug makadugang sa gidaghanon sa mga lisensyadong professional sa syudad. Sa laing bahin sa 16 kagraduado sa Cebu ang nalakip sa top sa March 2026 licensure examination for teachers sa elementary o secondary level. Kini naglakip sa mga estudyante gikan sa Cebu Technological University, Maine ug campuses sa Danao, Moalboal, Tuburan, Barili, Carmen ug Daan Bantayan, Cebu Eastern College, Cebu nga Community College, Talisay City College, University of San Carlos, University of the Visayas, University of San Jose Recoletos ug University of the Philippines. Og 16 kasugbuanon sulod sa top 10 sa March 2026 licensure examination for teachers. Minggawas ni adtong Mayo 12 ang resulta sa Professional Regulation Commission kon PRC nga nagpakita nga 16 ka graduates gikan sa Cebu ang nakasulod sa listahan sa top notchers sa March 2026 licensure examination for teachers kon leta secondary level. Sa top 3 naguna sila Ramil Gabrino Gaurano Jr. gikan sa University of the Visayas ug Michelle Tembloro Sialana sa Cebu Technological University Main Campus. Sunod sa top 5 ang 5 ka-examinees Bliss Marie Pastoran Absede, Aaron Plania Arador, Mermi Enoch Navarro, Arvin Cruje Ruiz City Maine, og Felia Tahani Mainit Ceja sa University of the Visayas. Sa top 6 nakasulod si Raziel Pantalyon Hugan gikan sa CTU Danao. Sa top 7 napili sila Faith Andre Ursal Daal sa Cebu Roosevelt Memorial Colleges, Mart Hermes Orzal Godoy Jr. sa CTU San Francisco, Sheila Marie Lacio Manabat sa UP Cebu, Mika Jira kun Micah Jira Osa Mendoza University of the Visayas og Sheena Carla Bato-Bato Minyoza sa CTU Tuburan. Sa top 8, nakasulod si Sheena May Cadorniga Liorin, City Udaan, Bantayan. Top 9, si Leigh-Ann Joyce Gill, Antiporda, City Umaine. O sa top 10, si Bernardito Jose Principe Laurente, gikan sa University of San Jose Recoletos. Congratulations sa tuang mga umaabot ng mga maestra. Alas 5:32 na arangkada balita ni Ninya Corpus og Jack Batalyones musunod na. Kini si Neda Avignante Esguera. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw nako. Na

0: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: This is the newest.
2: The hottest.
1: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
2: 93.1
1: Mauna ni.

Vince. Dili mi dato apan malipayon mi. Uban sa mo ang duha ka anak. Apan dunakoy o sa kasikrito nga giloom. Sulod sa hapit duha ka dekada. Sa wala pa mi nagkaminyo ni Vince mga kabibes, narip ko sa usa ka impluensyado nga tao sa amo ang lungsod. Og sa kahadlok og kauwaw, wala ko musumbong. Paglabay sa pipila ka bulan, namabdos ko mga kabibes. Og swerte kay niabot si Vince ako ang kinabuhi. Gidawat ko niya og abi niya og iyaha ang maong bata. Karon mga kabibes, ang ako ang kamagulangan nga anak nanginahanglan og tabang legal tungod sa usa ka kaso nga wala niya tuyoa. Ang bugtong tao nga magatabang niya mao ang iyahang tinuod nga amahan. Nga karon usa na kagamhanan nga abogado og politiko. Nakikita ko niya sa tago mga kabayos. Og maingon ko niya nga tabangan niya ang maong bata, ang among anak. Apan sa usa ka kondisyon, kinahanglan na akong pirmahan ang usa ka dokumento nga nag-ingon nga ang bata iyahang anak. Og kinahanglan na akong isulti ang tinuod nga dito sa ako ang bana og sa bata mismo mga kabayos. Diji kun buhato na ako ni mabilanggo ang ako ang anak sa kamatuoran nga ang iyahang pagkatao bunga sa usa ka ngilad nga kagahapon. Ang ako bana nga nagmahal sa bata isip iyang kaugalingon nga anak, siguradong maguba ang kalibutan. Apan kun dili na ko dawaton ang kondisyon mga kabibes, mapriso ang akong anak sa usa ka krimen nga wala niya buhata. Unsa may mas pait mga kabibes, mga DJ? Ang mapriso ang akong anak sa silda o ang mapriso kaming tanan sa usa ka kamatuoran nga makaguba sa amo ang pamilya? Loy kayo ang ako ang bana. Mga kabibes, mga DJ, kay tibuok kinabuhi niya, gihalad niya ang tanan para namo. Unya ingon ani lang di ay ang iyang madawat nga balos. Unsa may angay na kong buhaton mga kabayos. Manginaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan ang akong istorya sa kinabuhi kaagi sa gugma. Kini inyong tigpaminawan, Angela.

0: Kabay!
1: Kung matinabangon ka, kabibes ka!
2: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
3: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
4: Aron siguradong good ang morning.
3: Morning, morning, buntag na vibes.
4: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
3: 93.1.
4: Ka-vibes, mauna ni!

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada

Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. May buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Huwebes, pitsa 14 sa buwan sa Mayo, tuig 2026. Welcome sa Line of Sub edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong kabayb, si Tonton Alco Santugop. Mag-iskot na sab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan. Kang kansang atong tumong, aron kita makaumol og haong nga opinion, ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pa'y buko sa kawayan. Arangkada sa Buntag! Mga kabibes, kay ba ko nga halos tanan ka bo nga nag-monitor ka nato karon sa ilang mga transistor radio. Ingon man nagtanaw nato sa social media. Ah? Nakasunod sa panghitabo sukad kagahapon hangtod na pagkagabi sa atong institusyon nga gitawag nga Senate of the Philippines. Og tingali, tungod ni ana mga kabibes, katong ni Nunot Gyod sa maong panghitabo dito sa Senado, ha? Nakamonitor sad mo sa nahitabo kagabi mga kabibes. Kundiin dunay nahitabo nga pagbuto si mga pusil mga kabayb, sa mga armas ni Puego, ha? Dunay shooting incident nga nahitabo mismo dito sa Senado mga kabaybs. Ang maong panghitabo, kung atong kananaabang ikonsidera ang pamahayag sa mga pabor sa mga Duterte, niingon sila nga ang gobyerno kuno ang nihimo sa ingon. Apan sa pikas bahin mga kabibes, makaingon sab ka nganong ang gobyerno man nga ang Senado mga kabibes kontrolado man sa kasamtangang liderato ni ini. Ang Senate of the Philippines, doon na siya'y kaugalingong puwersa ng mga armado, kanang gitawag kong USAA, Office of the Senate Sergeant at Arms, mga kabibes. Nga for the first time, sa kadugay sa maong Senado, kagahapong adlawan ay bulong ko nga ang ilang gihuptan nga mga armas, mga long firearms naman kabibes. Moto nga kagabi tensionado kayo ang panghitabo dito. Samtang nasa sud ang karon nalakip na sa wanted list sa International Criminal Court mga kabibes kon ICC nga si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang akong pag-analisar sa isyu mga kabibes, ha? Sigun sa atong experience sa mga field coverages sa pagkutlog balita, di sa pag-unsa ha. Kanang di sa tamo ingon nga hanas ta ni ini, but if you are really going to weigh everything based on the account sa atong mga kaubanan sa buhat, nga ang uban ani nila nakauban sa nato, ha? Me and Los Baños of TV5 at nagkakuyog mid coverage ni ana ang iya pong mga kaubanan,
Ha? Una, apil na ang ABS-CBN o GMA. Ha? Sa kaniyan to, nag-alagad patago sa kadakong newspaper network. So, based on their accounts, mga kabibes. Ha? And by the way, saludar ta sa mga sakop sa mainstream media who really stood their ground sa pagtaho, sa pag-report kanato nga katawhan kung unsa gyud ang tinud-anay nga hitabo dito sa Senado. I heard Mian nga ang accounts ko ni Mian ni siyagit itaw na nga mong kauban sa buhat. And of course, everybody was very frantic. Ha? Emotions were high kagabi dito sa Senado kay kalit malang to.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Unsay namhimat ang sayo sa buntag? Early morning good vibes.
6: Aron siguradong good ang morning.
5: Morning. Morning. Buntag na vibes.
6: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
5: 93.1.
6: Ka vibes mauna ni.
7: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni, mauna ni.
8: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tukton na og samot! Dere sa

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ drop the beat!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo, sa Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kag-ol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
1: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes. Aron siguradong good ang morning.
4: Morning.
1: Buntag na vibes. Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio 93.1. Ka vibes mauna ni.
2: This is the newest.
5: The hottest.
2: Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mo

0: 93.1 Mau na ni.
1: Maayong adlaw mga ka-vibes. Oras sa FM Radio Cebu, alas 7 G's na. Ani-an na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani-an na ang arangkada balita.
1: Mayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Webes, Mayo 14, tuig 2026. Ani-ana ato mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

Samtang subpina bato kang Senador De La Rosa, gibawi sa CIDG. Gibawi sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG sa Philippine National Police ang subpina nga gi-issue bato kang Senador Ronald Bato De La Rosa kalabot sa investigasyon sa giingong extrajudicial killing sa Davao Region. Ang subpina unang gipagawas ni atong Mayo 10 apan ga-recall kinini atong Mayo 13 o gipadala ngadto sa iyang staff sa Senado. Matod pa ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, ang recall gihimo isip paghatag og respeto sa Senado nga nag-issue og protective custody order alang kang De La Rosa. Giingon pa niya nga wala kini nagpasabot nga nahuman na ang investigasyon kay padayon gihapon ang CIDG sa pagkuha og dokumento, affidavit og ebidensya kalabot sa kaso. Ang subpina gi-issue tungod sa mga pamahayag ni retired police officer Arturo Las Cañas sa House Squad Committee hearings nga naghisgot sa giingong mga patayan sa Davao samtang si De La Rosa mao ang hepe sa kapulisan. Human sa failed arrest attempt, nagpabilin si Senador De La Rosa sa Senado sukad ni atong Mayo 11 og nakapartisipar sa butuhan nga nag-instalar kang Senator Alan Peter Cayetano isip Senate President. Ang recall nahitabo duha ka adlaw human makumpirma sa International Criminal Court nga adunay warrant of arrest bato kang Senador De La Rosa tungod sa allegasyon sa crimes against humanity. Sa pagkakaroon, giingon sa PNP nga nagpabilin silang apolitical og professional ug mosunod sa tanang legal nga proseso ug koordinasyon sa mga ahensya sama si Interpol ug Philippine Center on Transnational Crime.

Samtang balitang lokal mga ka-vibes, nag-viral nga 68 anyos nga tigulang nga nagtukar aron makakaon gidakop sa Anti-Mendicacy Office sa Cebu City. May baha og kasubo og kasuko gikan sa mga netizens human may viral ang insidente sa 68 anyos nga tigulang nga giila nga si Tatay Erenio Vidal nga gidakop sa mga sakop sa Cebu City Anti-Mendicacy Office samtang nagtukar sa kulon aron makapangayo og gamay nga kwarta para sa pagkaon. Nakuhaan siya nga naglingkod sa daplin sa dalan samtang nagpatukar sa iyang instrumento og naghulat kung adunay muhatag kaniya og tabang. Daghang netizens ang mitawag ni ini og injustice og kakulang sa konsiderasyon sa kahimtang sa tigulang nga imbis tabangan og sabton gidala pa hinuon sa istasyon sa kapulisan. Ang maong insidente nakaabot na kang Mayor Nestor Archival nga misaad nga paimbestigahan ang operasyon sa Anti-Mendicacy Office aron masuta kung adunay nalapas nga proseso sa pagdakop.

Samtang disgrasya sa kadalanan, pahinanti na grabihan, human maipit sa nakangkang dump truck. Grabe ang kadaot nga nasinati sa usa ka pahinante human maipit sa mitikangkang dump truck ng kalit na Limbuwad padulhog sa sitio kadulo barangay sa Pangdako, Cebu City, alas 7 sa gabi ina atong Mayo 12. Ang biktima, 49 anyos, gidala dayon sa tambalanan, samtang ang driver nga 37 anyos usab giasistihan sa medical team tungod sa pagkalipong. Mato ni Sulpicio Dulog, driver sa Guadalupe Liner nga jeep nga nakasaksi sa insidente, kasugat unta siya sa dump truck nga kapagarihi lang. Apaan, kalit kining nalimbuwad. Gingon pa niya nga kung nidiretso ang truck padulong sa iyang jeep, posibleng maoy katapusan siyang kinabuhi. Duda sa ubang driver nga wala naka-lower gear ang driver sa dump truck, maoy hinungdan sa kalit nga pagkalimbuwad. Nasairan usab nga dili mao ang unit nga kasagarang gimaneho sa driver o gisugo lamang kininga dalhon ang dump truck sa motor pool. Ang maong dump truck gipanag-iya sa Keranti Construction Company o kasamtangan pang giimbestigahan sa kapulisan o sa mga otoridad ang insidente aron masuta ang tinuod nga hinungdan.

Minilyon ka pesos nga sigarilyon nasakmit sa PCG. Nasakmit sa Philippine Coast Guard kung PCG ang giingong pinayuhot nga sigarilyo nga nagkantidad og 70 hangtod 80 milyones pesos sa Pier 4 Barangay Careta, Cebu City. Kapin sa 1,000 ka karton ang nakuha nga gisulod sa 20-footer og 40-footer container vans nga gisuyan pagpalusot sa dakbayan. Matud pa ni Captain Jerome Lozada, Station Commander sa Coast Guard sa Station Cebu, nga nakamonitor na sila daan nga adunay muabot nga kontrabando og nakompirmar kini sa dihang ilang namatikdan ang mga container vans nga giabando na sa North Reclamation Area sa Mandawi City. Giingon nga ilan ang gimonitor ang mga sakyanan nga nagbalik-balik og parking kilid sa container vans og dinhi na kumpirmar nga kontrabando kini. Gidala ang duha ka container vans sa Pier 4 og giablihan uban sa mga personnel sa Bureau of Customs diin nasuta nga pinayuhot ang mga sigarilyo tungod kay wala kini mga papeles o wala makabayad o buhis sa gobyerno. Samtang disco sa Inayagan, Naga City, giban tungod sa gubot o patay. Giban na ang mga kalingawan nga disco o live band sa Barangay Inayagan human sa nahitabong kasamok nga mitapos sa pagkamatay sa mag-amahan nga sila si Conrado o Dominic Tapdasan o pagkasamdan sa inahan nga si Edna Tapdasan. Matud pa ni Barangay Captain Edelberto Fat, ang desisyon nga ipahunong ang disco gisuportaan sa konseho tungod kay dili lang kini ang unang insidente nga nagresulta sa kagubot sa barangay. Giingon nga kasagarang magsugod ang gubot tungod sa hubog og panagbikil sa mga maniskuhay. Kay hinumduman nga ang suspect nga si Albert Cedeño nahubog atol sa disco og gipugos pagsayaw si Giancarlo, magguwang ni Dominic. Tungod sa kapungot, gisumbag siya ni Giancarlo og nagtuo nga napatay siya. Apan, ni uli si Cedeño og didto sa balay sa pamilya Tapdasan, gipangdunggab ang mag-amahan nga hinungdan sa ilang kamatayon. Giangkon ni Kapitan Edelberto Fat nga samtang siya pa ang kapitan, dili nagyutugutan ang disco sa barangay panahon sa kapiestahan. Padayon gihapon ang uban nga kalingawan sa fiesta, apan wala na'y disco aron malikayan ang susamang insidente.

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasod, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.